0: maumivu yakizidi kwa umajei mabili. Daktari wake ni mtu wa kitatu. Daktari wake ni mtu wa kitatu.
1: Oh, daktari wangu. Mupe dawa.

tukikumbuka marema gwenge kode, tukikumbuka marema gwenge kode, na gwenge CMG alipopata jadi.

watu wengi walifika kwa mazishi yake marehemu Gwinge. Huyo somo mumamo seo Gwinge.

mtoto wa nyumbani. Msalimie Adeka engineer. Pole pole tu. Wapi mapili?

Uliondoka nyumbani Cinderella wewe. Uliondoka nyumbani Cinderella mama. Eti waenda waona wazazi wako. Eti waenda kuona wazazi wako. Mezi mitatu.

watu wengi walifika kwa mazishi yake marehemu Mwenge. Watu wengi walifika kwa mazishi yake marehemu Mwenge. Uyo somo mumamo seo kakwenge.